0: nkombo a yingisele nongonoko wa mahungu vutivi hi matimba ka xitixa xa Xarandwa Vision FM kasi mina ni hlawulani mavasa eka madyambu ya siku ra namuntlha ku yisa mahlweni na nongonoko wa mahungu vutivi hi matimba swiviko swi kombisa leswaku meyara wa masipala wa Greater Tzaneen Councillor Odas Ngobeni eka siku ra tolo a hlanganile na van'wa tikontiraka na va khanselara ku langutisa mitlhontlho lama tirhelo lawa ya va ka ya kha yisiwa emahlweni emugangeni ya ku hambanahambana ehansi ka masipala wa Greater Tzaneen. Kasi meyara Councillor Odas Ngobeni u ve a nga komba leswaku vun'we byi fanekele byi va kona exikarhi ka van'wa tikontiraka na va khanselara.
1: Telling me you